Det var The Doors, Light My Fire som den ju heter, och vi har ett årtal här, 1967. Två år senare var det en låt vi hörde dessförinnan, Lill Lindfors med, ni vet, Michel Legrands Windmills of My Mind. Han hette inte Lill utan Legrand, säger man väl, va? Och det var Peter Himmelstrand som översatte den så vackert till svenska med orden mellan dröm och verklighet från 69 då. Aha! Ja, det heter de. Take on Me från 1985 blev ju en sån jättesuccé. Morten Harket var ju, nej, en duo, men Morten var väl kanske den som gjorde störst avtryck i det där gänget. Och förra året i juni så berättade han att han hade drabbats av Parkinsons sjukdom. Och det är han ju inte ensam om i kändissvängen. Linda Ronstadt är ju en annan artist som vi ofta spelar här, som tyvärr har tvungit att sluta sjunga på grund av detta. Och många av er har säkert också sett Michael J. Fox. Alla med det gemensamt att de då kämpar med att göra sjukdomen känd. Och också främja för att det ska komma in pengar till forskningen kring just, ja, det som då ska hjälpa människor att bli av med de svåra symptomen som oftast då är skakning. Paul Simon, Mother and Child Reunion ska vi lyssna på nu från 71.

Cher, ofta inne i det här lite mer okulta, dramatiska. En dam som ju har gjort sådana fantastiska avtryck, inte bara i sångens värld, utan kanske framförallt som skådespelerska. Dark Lady fick vi höra henne sjunga här, och det här då i en inspelning från 1974. The Strange Loves gjorde I Want Candy, ja, 1965. Och Louise Tucker och Charlie Scarbeck, det var Midnight Blue de sjöng, 1982. Ännu en av de här låtarna som inspireras av ett klassiskt stycke. Ja, det är ju Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Det låter ju tjusigt när man säger så. Den kallas för, ja, det patetiken, säger den lite enkelt. Men det också säger man också att den är, att det stycket är kantabelt, att det är sjungbart. Och det var det ju, det visar ju sig. Ja. Vi hade också med oss Mother and Child Reunion, Paul Simon från 1971. The Miracles nu då, yeah, You Really Got a Hold on Me, det var 1962 den där låten kom.

Tom Jones här med What's New Pussycat, en låt som han tyckte var helt urtöntig när han skulle sjunga in den. Men Burt Bacharach övertalade honom. Han sa, jag behöver någon som bara tar i och har en enorm röst för att sjunga den här låten för att det ska bli helt hållet rätt. Och den är egentligen till för en film som hade just det här namnet och på svenska fick heta Hey Pussycat. Och den var ju förstås stjärnspäckad. Det här är ju den här vevan då det skulle hända mycket på film och det skulle vara skojigt. Peter Sellers är inte de dragande artisterna, det vill säga, men skådespelare i filmen. Peter O'Toole, Romy Schneider, Capuchin, Woody Allen var också med, Ursula Andress. Lite grann det här smälla i dörren-fenomenet med massa förvecklingar och den ena jagar den andra och sådär. Kommer ni ihåg Goddag Yxskaft? Där har ni väl ungefär samma sak. Premiär den 27 januari 1966 i Sverige. Och självklart blev den här låten också en jättehit. Den blev till och med Oscars nominerad, men The Windmills of Your Mind var den som vann Oscar det året. Så har vi också hört förra den här då, En clown i mina kläder. Det var ju 1994 Totta Nilsson sjöng in den. Och Hot Butter gjorde Popcorn 72. 62 kom The Miracles med You've Really Got a Hold on Me. Och från 52 nu, för att fortsätta denna lilla parad av decennier, så ska vi lyssna på Joe Stafford med You Belong to Me.

Crosby, Stills, Nash & Young. Nej, Young är inte med här förresten. Förlåt. Det är bara Crosby, Stills and Nash med Sweet Judy Blue Eyes heter låten. Det här är musik ifrån 1969. Och från 70 hörde vi Cat Stevens med Wild World. Demis Rossos från 75. From Souvenirs to Souvenirs. Och Joe Stafford först med You Belong to Me från 52. The Chiffons, ja det är väl ett vackert namn, Chiffongerna ska vi skulle säga på skötska. One Fine Day ska vi lyssna på från 63 och ja, det här blir egentligen lite grann i början. De träffades redan 1960, gick på high school tillsammans de här damerna. Och 1962 så var det en kille som heter Ronnie Mack som tyckte att de skulle faktiskt bilda en liten grupp med det här namnet. Vars namn man fick efter att han hade lagt en massa namnförslag i en hatt och bara drog det här Chiffons. Tjusigt värre. De kommer från The Bronx. Mm, det är en av de här Manhattan-förorterna kan man säga så. Ja, och det, man ska säga The Bronx. Man kommer inte från Bronx utan The Bronx. Och Bronx har en koppling till Sverige tror folk. Mm, det kan vi ta sen.

Another Day in Paradise med Phil Collins och inspelningsår då 1989. Anita Ward började med Ring My Bell 1979. Nu när vi hade passerat klockan, ja vad är klockan här nu då? Hon är väl 15 va? Just det. Och ja, jag sitter ju i Istanbul så jag ligger en timme före er. Ja, för de som inte vet om det så har jag redan nämnt att det är skitväder här. Kallt. Mm, och ni medan ni då i Sverige tydligen har det varmt och skönt. Vad hörde vi för helslaget då? Jo, då hörde vi de som jag kallar för chiffongerna. The Chiffons. Ett gäng damer det. Som alla har det gemensamt att de gick på high school. Kom från The Bronx i New York. Och så småningom då bildade grupp tillsammans. Och det är tack vare då att namnet kom till. Det var för att de... deras manager la helt enkelt en massa namnlappar i en hatt och så drog han bara namnet. One Fine Day fick vi höra från 1962. Jag nämnde för att The Bronx stadsdelen har namnet efter en svensk. Eller ja, det här råder det nu lite delade meningar och jag kan ju säga det att Jonas Bronk, om man nu levde på 1600-talet i Sverige, kan man ha hetat så? Jag tänker, för att det var ju så att på den tiden hette ju New York Nya Amsterdam. Och här kommer då en immigrant in och köper en landremsa norr om alltihopa utav ursprungsbefolkningen. Och man som kommer dit och stannar där i närheten, de kallar den här platsen efter den här Jonas Bronk. Så det blir The Bronx, alltså hans plats. Men kan inte han lika gärna ha varit holländare? För när man läser på annat håll så står det att han var av holländskt ursprung. Men det är klart, man är väl lite patriot. Eller? Mm.

0: Och dricker stolt min ädla sångmötin.
1: Cornelis Vreeswijk, 17:e balladen. En prisad platta på första Grammyskalan som hölls för de som hade spelat in grej 1969. Siw Malmkvist var ju med på Grammyskalan, vet ni. Och hon rappade ju så fint om Pippi Långstrump. Men så drog hon också några stycken anekdoter. Bland annat den att hon redan 1969 hade fått någonting som hette, var det guldklaven eller något sånt där hon hade fått för som bästa artist i Tyskland. Under 60-talet. Ja, det är tankens svindlar. Men hon håller igång fortfarande. Det är skönt. Cornelis här då med Evert Taubes 17:e balladen. Evert Taube spelade aldrig in den själv. Men visst är det här en snygg inspelning. Ja. Där har vi då årtalet också. Som sagt, 1969 spelades den in. Och Flash in the Pan, Hazen Peter kom 77. Anna-Lena Lövgren så kom den där våren kom 1969. Vi ska dra oss vidare med låt från 55, Razzle Dazzle. Ja, det är han med kometerna, Bill Haley.
2: On your mark!
3: On your mark!
2: Get set!
3: Get set!
2: Now ready!
3: Ready!

Det här är en fin duett mellan Thomas Ledin och Agneta Fältskog. Det är inte första gången de arbetat tillsammans, även om Thomas Ledin många gånger stod bakom Agneta och gänget i ABBA. Under tiden de var ute på turné där han också var med under 70-talet. Och här är vi väl också då i en tid då Thomas Ledin ju hade vuxit och blivit riktigt, riktigt stor i sig själv. Nämligen 1982. Thomas Ledin som för övrigt nu är ute igen och utvecklar sitt samarbete med symfoniorkestrar. Han har ju gjort en sån tidigare och nu ska det bli ännu mer av den varan. Det tror jag är väldigt uppskattat. Tänk om Agneta Fältskog dyker upp. Det hade väl varit kul. Van Morrison, Crazy Love från 70 och Bill Haley and His Comets med Razzle Dazzle har vi hört från 1955. Och nu då till en dam vid namn Clodagh Rodgers. Ett lite märkligt namn, men populär var hon i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Come Back and Shake Me heter låten.

Dave D. Dozy, Biggie McIntyre tog oss med till Kina och ett antikt ställe. Eller ja, ett förhistoriskt har jag på att säga. Men nej, så gammalt är det faktiskt inte. Men det är den gamla sommarhuvudstaden, Xanadu. Den fanns på riktigt, den blev förstörd. Och är numera ett världsarv. Ja, The Legend of Xanadu, som herrarna då valde att spela in 1968. Slade, förlåt, Far Far Away kom 74 och Claudia Rogers gjorde Come Back and Shake Me 1969. Så Emmylou Harris då, ja, här är ju en dam som ju likt många andra då, jag brukar jämföra henne med ja, till exempel Dolly Parton eller varför inte då ja, de andra stora country-tjejerna. 70-talet, och det var lite si och så, men det är fortfarande så att det handlar om väldigt mycket socialrealism i deras texter. Här är en låt som heter Boulder to Birmingham som hon spelade in 1975.

Peppelinos bar med Lasse Stefans här. Den kom 1988. Och före det hade vi med oss Sweet Talking Woman med Electric Light Orchestra 1977. Och Coming Up med Paul McCartney, den gjordes 1980. Och Emily Harris då med Boulder to Birmingham kom 1975. Ja, det är mycket som händer under kvällen här i P4 Plus, det vet ni ju. Klockan 18 här så blir det ju då sagt att vi går igenom stan med Henrik Olsson. Klockan 20 då är det dags för Swing och Sweet med Leif Andersson, alltså Smoke Rings. Och så har vi Da Capo med Anders Ellman klockan 22 ikväll. Imorgon, måndag, ja, då är jag tillbaka igen som vanligt på förmiddagen och så är det Kia på eftermiddagen. Vi hörs då. Ha det gott, hej!

tante som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

0: Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

vilda bud. De komme i trav, så vilda ut i fore, och andades av luften ljum och såge vårens skrud.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern, så bleknad om kind. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
1: Ta hit ett par hundra, nu brottskade, gubbe, min sann.

0: sig mot dörren och lys. Han vänder
1: min pulla, ro hit med en smällande kyss.
0: Men rådmannen ryter så blodet hos boven blir kallt som en is. Och luft honom tryter,
2: ta hellre min silverservis.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

fast vi är bara bloss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

en streng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär, och hur den är, min vän.

som du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din skjernas lag.

us. Somewhere a place for us. Peace and quiet.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hejsan och välkomna till dagens tältmöte. Det är så brukar alltid Povel Ramel skoja lite vårdslöst om när han hade sin tältturné. Ja, ni är kanske inte många som minns, men förr var det väldigt vanligt med tältmöten och det handlade mycket om väckelserörelsen. Och lite grann den linjen jag är inne på nu när det gäller Norman Greenbaum, för hans Spirit in the Sky skulle vara lite mer ekumeniskt lagd. Han är själv inte kristen, jag tror att han har en judisk härkomst och visste väl inte riktigt vem han skulle sjunga om, men det som passade bäst i texten, det var faktiskt Jesus, så det fick bli Jesus. Och om det sen är han som är Spirit in the Sky, ja, det får vi nog försöka tolka bäst vi vill.

utan det är så härligt att få sitta och presentera den här musiken. Den är ju, jag vet inte, ska jag inte säga, den spretar i alla fall, inte årtalsmässigt, men de är ju tillhör lite olika genrer, eller hur? Buffy St. Marie här med Är det konstigt att man längtar bort någon gång, som den fick heta på svenska. I'm gonna be a country girl again, sjöng hon. Och det gjorde hon 1968. 64 så gjorde ju Animals sin sång som en del tror handlar om ett glädjehus, för att uttrycka sig lite tjusigare, om ett horhus. The House of the Rising Sun, men det kan ju också varit någonting annat. Norman Greenbaum, han tog oss med ovan där, med Spirit in the Sky. Och 1970 var året för den låten. Vi går fram till 1973. Kodachrome heter låten med Paul Simon.

Jag har varit med funk också då. Ja, det har väl sitt ursprung i jazzen på ett eller annat sätt. Hylla de stora mästarna. Det var någonting som låg varmt om hjärtat hos Stevie Wonder som 76 kom med Sir Duke. Som för många av oss i min generation, vi som var födda på 60-talet och tidigt 70-tal, minns som signaturen till den första sommarlovsmorgonen. Ja, för att på den tiden... Det är en del som man nog säkert har glömt det, men det visades inte tv på morgnarna, på somrarna på den tiden. Nej, nej, nej, nej, nej. Och tv slutade i regel någonstans med Myrornas krig klockan 22:30 på kvällarna. Men julen hade man sänt lite morgonprogram på från 69 där någonstans med Beppe Wolgers och några stycken. Men det här var då sommarlovsmorgonen då med Stevie Wonders Sir Duke som... signatur. Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, det handlar om Johannesburg. Och där är vi på 1988. Och Östen Warnerbring, Världen går vidare, sjöng han 1966. Allra först hörde vi Paul Simon med Kodachrome från 1973. Men vi ska vara kvar i 60-talet, 1966, där Östen Warnerbring var alldeles nyss. Då kunde man också höra Skiing in the Snow med The Invitation på radion.

Det här är ju en riktig klassiker. Men Mary Hopkin, Those Were The Days. Ja, det var det verkligen. Det här var ju en tid då, ja, det kan ju vara så på många ställen än idag, men studioarbetet var väldigt populärt och många av de artister som samlades just kring sina egna studios. Så var man på ett ställe och någon behövde hjälp så ställde man helt enkelt upp. Mary Hopkin i sin del, hon träffade ju faktiskt folk redan utanför studion och hade god draghjälp av killarna i The Beatles till exempel. De tillhörde samma märke. Likadant var det ju med Harpo som vi hörde dessförinnan med låten Movie Star. En del av er säkert sett inspelningen av den, för det var en del av videon. Och där kan man skönja Anne-Frid Lyngstad till exempel. Lena Eriksson också med två stycken skickliga sångerskor som delade studiolokal med Harpo. Och det var inte alls ovanligt, framförallt när man arbetade hos familjen Glenmark i deras studio, att folk som då rörde sig kring de olika mikrofonerna kunde ställa upp för varandra om det behövdes en extra stämma, så att säga. Så som sagt, här då Anne-Frid, som ju själv var inne och väl höll på med sin soloplatta i den vevan, och också hade börjat med ABBA. 1975, The Coasters hörde vi också med Poison Ivy före det. Och vad var det för årtal på den då? Det var 1959, medan The Invitations gjorde Skiing in the Snow 1966. Mary Hopkin, hon gjorde sin inspelning av Those Were the Days 1968. Nu till Miles Davis. Ja, han, bra gubbe. Som ju många då förknippar med den mer avancerade jazzen och med en trumpet som ingen annan. Så plockar han också upp andra artisters alster och tolkar dem på sitt sätt. Här är Time After Time. Mm.

James Darren, Her Royal Majesty. Ja, det är ju så man ofta säger, Your Majesty. Jag har nämnt det tidigare, det har alltid varit så mycket frågor. Jag får ofta den här frågan, om man träffar kungen, vad säger man då? Ja, jag säger faktiskt Ers Majestät. Det har jag förstått sedan tidigare. Sen vet jag inte om det har blivit någon annan praxis i det här läget, för jag hör att det är många som säger kungen till honom nu. Men förr var det så att kungen sa man bara till kungen om man hade fått kungen att säga att du kunde säga kungen. Ja, det var hans sätt att lägga bort titlarna. Men nu verkar det vara så att folk börjar med Ers Majestät och sen går de över till kungen. Och till och med du ibland. I Storbritannien är det så att man, i alla fall när det gällde drottning Elisabeth, skulle börja med Your Majesty. Och när man väl hade sagt det en gång, då kunde man fortsätta med ma'am. Mm. Ja, så var det då. James Darren här i alla fall. Och årtal på den där, det var 1962. Bob Seger, Old Time Rock'n'Roll, kom 78. Och Miles Davis då med den fina Time After Time från 1985. Cyndi Lauper är det som har skrivit den där. Loretta Goggi, ja, Chi salta il fosso. Ja, den här tror jag ni känner igen.

Den 4 maj. Vi har passerat klockan 11 och lyssnar på Emily och Harris här i P4 Plus. Together Again heter låten. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till klockan 12. Vi har ju lyssnat på mer låtar också före helslaget här. Och nu ska vi se, då hade vi med oss nu ska vi se, Electric Light Orchestra med Turn to Stone från 77. Och så sa jag, den här känner ni nog igen. Loretta Goggi, Chisalta il Fosso. Ja, 1972 sjöng hon in den. Sen kom Frida, Anne-Frid Lyngstad, med en svensk version. Man måste leva lite dessemellan. Yes, den har vi kört här några gånger i P4 Plus. Men nu ska vi ta oss vidare med The Shadows och The Frightened City från 61.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Ja, den här var lite grann en motsatsen till originalet. För originalet där, ja, det är United States of America, och då längtar man dit då, enligt den här sångerskan. Här längtar han bort, Nils Börje Gård, och det gjorde han 1981. Och Morris Albert, Feelings, kom 75, The Shadows, The Frightened City kom 1961. Nu till 70-talets början då igen, med ett gäng som gärna tog på sig glammiga kläder, som man sa, glamrock. Ja, det var ju, det skulle vara små sådana här käper, och det var platåskor, och det var glitter, och det var speciella frisyrer. Gruppen heter The Sweet.

Nu med Kitupa heter den ju original Shirley Bassey när hon sjunger If You Go Away. Dramatiskt, men det ska bli ännu mer dramatiskt alldeles strax. Vänta ni bara. Inspelningsår för den här, det är 1967. Och Bob Dylan var bara året dessförinnan med Just Like a Woman. Sweet Papa Joe kom 1972. Och i den här vevan så hade de då börjat samlas kring musiken och göra stora framgångar. Jag talar om Queen. Och Freddie Mercury, han deklarerade redan från början att han tyckte om den klassiska musiken och framförallt operan. Och visst hade han ett omfång, även om han kanske inte använde så mycket av sin huvudklang, mer än kanske då bröstklang och så vidare. Det kan man ju diskutera vilken teknik som är den bästa, beroende på vad man nu sjunger. Men han fick chans att så småningom möta då sina stora förebilder. Och i det att han då inför OS i Barcelona fick sjunga tillsammans med Montserrat Caballé, så var väl, ja, då var han väl helt och hållet urlycklig, kan jag tänka. Anledningen till att han då så småningom hamnade där, ja, det var bland annat det att hon i sin tur hade stora tankar om just Queen. Hon lyssnade en del på dem, och redan 1975 så satte man ihop den här lilla minioperan som fick namnet Bohemian Rhapsody.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Heartbreak Hotel, där tog han in. Och det gjorde han också i verkligheten. Inte bara för sin egen skull så småningom. Jag vet ju, och det har man ju fått höra, att uppbrottet från Priscilla Presley var ju ett sår som kanske aldrig läkte. Men jag kan tänka mig alla andra olyckliga själar som tog in på det hotellet för att de var kära i Elvis Presley. Ja, det är ju det här med stjärnor och deras fans. 1956 kom den här. Före det, eget komponerande. Lill Lindfors har skrivit musiken till Jag vill nå dig, Längtan Samba 1984. Och Queen då med Bohemian Rhapsody, 1975 kom den där. Här kommer nu The Mamas and the Papas, och ja, kanske det, som jag talade om tidigare, om Elvis då, Dream a Little Dream of Me, för mer än så blev det ju inte för de flesta, 1968.

Shania Twain, You're Still the One heter den här låten som spelade in 1997. Ted Gärdestad, Rockin' and Reelin', det är från 75. Och The Mamas and the Papas från 68. Dream a little dream of me. Ja, vi närmar oss klockan 12 här nu. Glöm inte bort att Kia är tillbaka också här i eftermiddag klockan 14. Här kommer nu Manfred Mann.

Jajamän, Operator är det Manhattan Transfer som ju så glatt letade sina alster i gamla second hand affärer. De hittade stora kartonger med singlar och så köpte de dem där och gick hem billigt förstås och så gick de hem och satt sig hos en av polarna på vardagsrumsgolvet och räckte ut skivorna och så satt de och tittade på omslag och låtarnas titlar och hur långa de var och när de fastnade för grejerna så lyssnade de på dem och så utifrån det så plockade de då sina inspelningar som de själva sen fick stora framgångar med. Och Operator, den kom... när var det? Har det här, ska vi se. 1975. Manfred Mann, If You Gotta Go Now, det var 1965. Och det får jag väl ta fasta på, för nu är det dags för mig att smita ut därifrån. Det gör jag till takten av The Shirelles, Dedicated to the One I Love från 59. Och nu så hoppas jag att ni får en trevlig eftermiddag med Maria Enzels musikval och tillsammans med Kia här så småningom. Och så hörs vi väl imorgon igen, för då är Claes Johan Larsson tillbaka och det på eftermiddagen klockan 14. Ha det bra till dess, hej!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där och trevlig måndag och may the fourth be with you. Ja, idag är det ju Star Wars-dagen och den infaller ju just den 4 maj. Och det har ju med det ordvitsiga i may the fourth be with you, may the fourth be with you. Star Wars-nördar från hela världen firar idag genom att titta på filmer, spela spel, anordna kostymtävlingar. Och så skapas det faktiskt också bakelser i form av olika Star Wars-karaktärer kan man se om man kollar runt på nätet. Det finns många sätt att fira. Själv så tänkte jag att det ändå kanske blir en Star Wars-film till kvällen. Förmodligen. Men här och nu ska vi enkom ägna oss åt musik, väl utvald av musikredaktör Maria Ensel. Och på inbjudningslistan idag hittar vi bland annat Jean-Michel Jarre, Secret Service, Frankie Valli, Lena Philipsson och Jackie DeShannon. Drar igång tillställningen, det gör Johnny Cymbal. 1962 var året han sjöng om Mr. Bassman. Ba, ba, ba, ba.

Barry Ryan började sin musikaliska karriär som duo ihop med sin bror Paul. De skrev kontrakt med Decca under det rätt självklara men något fantasilösa namnet Paul and Barry Ryan. De hade hela 8 låtar som gick in på den brittiska listan innan Paul började känna av stressen av artisterilivet. Han hoppade av den biten för att enkom satsa på låtskriveriet i bakgrunden. Barry, han fortsatte då som solartist och fick en hit 1968 med Eloise, för övrigt skriven av brorsan. Barry hade också en lyckosam karriär som fotograf, framförallt då porträtt, och han har bland annat fotat Sting, Paul McCartney, Björk, Ronald Reagan, Margaret Thatcher med flera. Och hans bilder dök under 70-talet upp i tidningar som Ritz och Vogue. Och så sålde han 6 fotografier till National Portrait Gallery i London till deras permanenta utställning. Så där finns han. Innan Barry hörde vi också Ann-Louise Hansson och hennes Låt inte din skugga falla här, som hon spelade in 1978. Gary Lewis and the Playboys är det dags för nu. 1965 då släppte de Save Your Heart

Först har Lena Philipsson med Saknar dig innan du går, som hon spelade in 1987. Och på det nederländska duon Mouth & McNeil med Helloa, släppt 1972. Och vad har Lena och Mouth & McNeil gemensamt? Jo, de har varit med i Eurovision Song Contest. Lena var med 2004, kom då femma med Det gör ont, eller It hurts som den heter på engelska. Och Mouth & McNeil var ju med 1974 med I See a Star och var ju faktiskt för hans favoriter då. Men vi vet ju vem som gick och vann istället. Ja, ABBA. Och faktum är att I See a Star blev slagen även av Italien, så en tredje plats blev det till slut. Men det är ju ändå en riktig Eurovision-klassiker från 70-talet. Och mer av den varan, det får du på lördag i tematimmen med Micke Cederberg. Då handlar det bara om 70-talets Eurovision-hits. Förutom Mouth & McNeil bjuder Micke då på hits med Mossedades, Genghis Khan, ABBA, Cliff Richard, Baccarat, Brotherhood of Man, Silver Convention och många fler. Så missa inte det på lördag mellan klockan 17 och 18 här i P4+. Eller såklart när du vill i vår app Sveriges Radio. Och apropå ABBA så är det nu dags att släppa in en fjärdedel av gruppen, närmare bestämt Anni-Frid Lyngstad, som 1975 släppte Ett liv i solen.

som bjöd på en av de största låtarna under Twist-eran. Han skrev Twisting the Night Away efter att ha sett folk dansa twist på nattklubben Peppermint Lounge i New York. Jag skrev bara ner det som jag såg runt omkring mig, har han sagt. Och resultatet, det släpptes på singel 1962. Och 1862, då föddes Biffala Lindström, just den 4 maj, dagens datum. Finns ett par historier kring rättens uppkomst, men den vanligaste säger att det var Henrik Lindström som introducerade rätten här i Sverige. Han var född och uppvuxen i Sankt Petersburg i Ryssland, men kom till Sverige som 20-åring. Och just den 4 maj 1862 så besökte han och några vänner Hotell Witt i Kalmar. Och enligt historien så ville Henrik att vännerna skulle få smaka på en rysk rätt. Så han beställde helt enkelt in ingredienserna, skrapat oxkött, hackade rödbetor, potatis, lök, ägg, kapris, salt och vitpeppar till bordet. Och sen fick då alla vännerna själva blanda ihop den här smeten och forma varsin biff som sen skickades ut till köket där det stektes i smör. Och det här blev så pass uppskattat att Hotell Witt satte upp rätten på sin meny och sen spred det sig då över landet. Så det hela började alltså idag för exakt 164 år sedan. Kanske fira med en Biffala Lindström ikväll, eller? Vi tar oss nu till år 1982. Då släppte brittiska Dexys Midnight Runners sin hit Come On Eileen.

Roy Drusky där med sin version av Say You'll Stay Until Tomorrow som han släppte 1979. Det var ju Tom Jones som gjorde originalet 2 år tidigare. Vi hörde också Rolling Stones här som 1967 spelade in She's a Rainbow. Jackie DeShannon gick runt där hemma för att göra sig ordning inför en dejt, och när hon förväntansfull och lite uppspelt satte sig ner för att vänta på att bli upphämtad så dök plötsligt en låt upp i huvudet och texten liksom skrev sig självt där och då. Gitarren stod framme så hon greppade den och började spela på det välkända riffet samtidigt som hon sjöng, och hon skrev sen klart låten ovanligt fort. Hon har själv sagt att det var en sällsynt upplevelse. Men där och då blev en klassiker till, och i november 1963 så släppte DeShannon When You Walk in the Room. Thank you.

Roy Orbison där med In Dreams som han släppte 1963. Och innan det hörde vi också Freddie King med Walking By Myself som han spelade in 1970. Och om vi hoppar till dagens datum, 4 maj, just 1970, så anordnades en antikrigsprotest på Kent State University i USA efter att Vietnamkriget hade utvidgats till även Kambodja. Det var oroligt, så Ohios guvernör kallade in delstatens nationalgarde som försökte skingra folkmassan då med tårgas. Och efter det öppnade de 28 nationalgardisterna eld mot studenterna. 67 skott avlossades på 13 sekunder. 4 studenter dog och 11 skadades. Och det här utlöste sedan en stor studentstrejk. Och när Neil Young såg bilder från universitetet i tidningen så satte han sig direkt ner och på rekordtid så skrev han en låt om det hela. Resultatet blev låten Ohio. Och från det att den skrevs till att den fanns ut i skivbutik och radio tog det bara 10 dagar. Och den blev sedan en av de mest populära protestlåtarna. Och idag är det alltså exakt 56 år sedan som händelsen som inspirerade till låten inträffade. Vi hoppar här och nu till år 1982 då Toto sjöng om Rosanna.

0: lyssnar på P4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Så är det, och jag finns med dig fram till klockan 4. Här hörde vi Gitte Henning som bad ge mig sol, ge mig vår, och det gjorde hon 1966. Innan det João Gilberto som 1958 spred in Desafinado. Nu till en sån här låt som spelades in av 3 olika artister nästan samtidigt. Ja, eller i alla fall inom loppet av ett halvår. Först ut var duon Captain Anthony. Och strax därefter spelade också tonårsidolen David Cassidy in den, och han var också först med att släppa den som singel, och det här var i maj 1975. I november gick Barry Manilow in i studion för att även han spela in I Write the Songs, och hans version nådde ända upp i topp på den amerikanska singellistan och är också den mest kända versionen.

John Denver där med Thank God I'm a Country Boy som släpptes 1974. Innan det är Frankie Valli som sjöng ledmotivet till filmen Grease som hade premiär 1978. En låt som skrevs av Barry Gibb och han är också med och körar på låten. Frankie Valli som hade ett val att ta ställning till innan han spelade in låten, för han erbjöds också att spela rollen som Teen Angel i filmen. Det var det eller att spela in titellåten då. Och Valli valde det senare för han tänkte att titellåten av Barry Gibb hade större chans att bli en listhit än Teen Angels låt i filmen Beauty School Dropout. Och det stämde ju faktiskt, för Grease blev en av hans största solohits och toppade också Billboard-listan. Rollen som Teen Angel, ja men den gick ju till en annan Frankie, Frankie Avalon, som fick ett rejält uppsving i sin karriär han med tack vare Grease. Gemensamma nämnaren till nästa artist på tur, det är just Barry Gibb. Han och hans brorsor jobbade ju med Diana Ross där i mitten av 80-talet. 85 så gjorde de bland annat albumet Eaten Alive ihop. 5 år tidigare då samarbetade Diana Ross med ett annat framgångsrikt låtskrivare och producentteam, nämligen Nile Rodgers och Bernard Edwards. De skrev och producerade alla låtar på albumet Diana som släpptes 1980. Och en av de låtarna, det är I'm Coming Out.

är som vanligt presenterar en lista. Och på lördag handlar det om Svensktoppen från den 1 november 1992. Veckan innan var det Niklas Strömstedt som toppade listan med Halvvägs till framtiden. Och den här veckan så har han bland annat Mauro Scocco, Christer Sandelin, Vikingarna, Svenne Rubins och då nyss hörda Sven-Ingvars att tampas med. Och så två nykomlingar, dels Arvingarna men också Galenskaparna och After Shave tar sig in på listan. Och programledare Kent Finell ringer också upp en av medlemmarna, Claes Eriksson, för att välkomna dem in på Svensktoppen. Hur högt de klättrar och om Niklas Strömstedt sitter kvar på tronen en vecka till, det hör du i Listor från förr med Micke Cederberg på lördag mellan klockan 11 och 13. Eller när du vill i vår app Sveriges Radio. Det är lördag det, här och nu, dags för Secret Service och deras hit från 1979, Oh Susie.

Pugh Rogefeldt och Marissa Horn där som 1978 gjorde en gemensam sak och spelade in Kärlekens träd. Innan det Buzz Clifford som 1961 släppte Babysitting Boogie. Om man hoppar 30 år framåt i tiden, då landar man år 1991, och hoppar vi då till dagens datum den 4 maj. Det var en dag att minnas, kan man säga. En dag lite utöver det vanliga, i alla fall för Sverige och oss svenskar. Vi kan ju börja med att Peter Karlsson och Thomas von Scheele vinner här dubbelguld i bordtennis-VM. Och mer guld skulle det bli denna dag, för ishockeyherrarna smällde till och slog Kanada i VM-finalen, ett historiskt VM, där två av våra största någonsin, Mats Sundin och Niklas Lidström, fick sitt genombrott. Och man tycker ju att två guld borde räcka, man skulle ju vara ganska nöjd där, men icke. Sverige hade minst sagt vind i seglen, eller i alla fall i vindmaskinen i Rom, för samma kväll gick ju Carola och vann Eurovision Song Contest med sin Fångad av en stormvind. Den 4 maj 1991, alltså en härlig dag att vara svensk, måste man ju ändå säga. Lär väl dröja innan vi får uppleva en sån dag igen. Kina Easton nu, 1980 satt hon och väntade på sin älskade som tog tåget till och från jobbet. 9 to 5 morning train.

San Francisco-gänget We5 där som gav oss You Are On My Mind som de spelade in 1965. Innan det Wayward Wind, en låt som många har spelat in. Först ut var Gogi Grant, han spelade in den 1955, och sen dess har bland annat Neil Young, Patsy Cline och Sam Cooke spelat in versioner av låten. Och så Frank Ifield som vi hörde här, han spelade in sin version 1963. Och 1960 prick, då gick Joe Jones in i studion och spelade in You Talk Too Much.

1959 spelade italienska sångerskan Mina in Tintarella di Luna, som handlar om att ligga på taket och bada i månens sken snarare än solens. Och blir man brun av sol, ja, då blir man vit av månsken, och Tintarella di Luna betyder också månbränna. 1960 spelade Tova Karlsson in den version vi har det här. Och då är det bara en enda låt kvar på min lista, och det är Rod Stewart. 1986 släppte han plattan Every Beat of My Heart, och här är titelspåret från det.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Sederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd, riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till den lite grann, förstår jag. Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Vi får ta flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

är inte kräm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad betyder det? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få crunch in då om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner?

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hejsan och välkomna till dagens tältmöte. Det är så brukar alltid Povel Ramel skoja lite vårdslöst om när han hade sin tältturné. Ja, ni är kanske inte många som minns, men förr var det väldigt vanligt med tältmöten och det handlade mycket om väckelserörelsen. Och lite grann den linjen jag är inne på nu när det gäller Norman Greenbaum, för hans Spirit in the Sky skulle vara lite mer ekumeniskt lagd. Han är själv inte kristen, jag tror att han har en judisk härkomst och visste väl inte riktigt vem han skulle sjunga om, men det som passade bäst i texten, det var faktiskt Jesus, så det fick bli Jesus. Och om det sen är han som är Spirit in the Sky, ja, det får vi nog försöka tolka bäst vi vill.

Ja, det är så härligt att få sitta och presentera den här musiken. Den är ju, jag vet inte, ska jag inte säga att den spretar, i alla fall inte årtalsmässigt, men de är ju tillhör lite olika genrer, eller hur? Buffy St. Marie här med Är det konstigt att man längtar bort någon gång, som den fick heta på svenska. I'm gonna be a country girl again, sjöng hon. Och det gjorde hon 1968. 64 så gjorde ju Animals sin sång som en del tror handlar om ett glädjehus, för att uttrycka sig lite tjusigare, om ett horhus. The House of the Rising Sun, men det kan ju också varit någonting annat. Norman Greenbaum, han tog oss med ovan där, med Spirit in the Sky. Och 1970 var året för den låten. Vi går fram till 1973. Kodachrome heter låten med Paul Simon.

Ja, att med funk är också då, ja, det har väl sitt ursprung i jazzen på ett eller annat sätt, hylla de stora mästarna. Det var någonting som låg varmt om hjärtat hos Stevie Wonder som 76 kom med den här Sir Duke. Som för många av oss i min generation, vi som är födda på 60-talet och tidigt 70-tal, minns som signaturen till den första sommarlovsmorgonen. Ja, för att på den tiden. Det är en del som man nog säkert har glömt det, men det visades inte tv på morgnarna, på somrarna på den tiden. Nej, nej, nej, nej, nej. Och tv slutade i regel någonstans med Myrornas krig klockan 9:30, 10:30 på kvällarna. Men julen hade man sänt lite morgonprogram på från 69 där någonstans, med Beppe Wolgers och några stycken. Men det här var då sommarlovsmorgonen då med Stevie Wonders Sir Duke som signatur. Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, det handlar om Johannesburg. Och där är vi på 1988. Och Östen Warnerbring, Världen går vidare, sjöng han 1966. Allra först hörde vi Paul Simon med Kodachrome från 1973. Men vi ska vara kvar i 60-talet, 1966, där Östen Warnerbring var alldeles nyss. Då kunde man också höra Skiing in the Snow med The Invitation på radion.

Det här är ju en riktig klassiker. Men Mary Hopkin, Those Were The Days. Ja, det var det verkligen. Det här var ju en tid då, ja, det kan ju vara så på många ställen än idag, men studioarbetet var väldigt populärt och många av de artister som samlades just kring sina egna studios. Så var man på ett ställe och någon behövde hjälp så ställde man helt enkelt upp. Mary Hopkin i sin del, hon träffade ju faktiskt folk redan utanför studion och hade god draghjälp av killarna i The Beatles till exempel. De tillhörde samma märke. Likadant var det ju med Harpo som vi hörde dessförinnan med låten Movie Star. En del av er säkert sett inspelningen av den, för det var en del av videon. Och där kan man skönja Anne-Frid Lyngstad till exempel. Lena Eriksson också med två stycken skickliga sångerskor som delade studiolokal med Harpo. Och det var inte alls ovanligt, framförallt när man arbetade hos familjen Glenmark i deras studio, att folk som då rörde sig kring de olika mikrofonerna kunde ställa upp för varandra om det behövdes en extra stämma så att säga. Så som sagt, här då Anne-Frid, som ju själv var inne och väl höll på med sin soloplatta i den vevan och också hade börjat med ABBA. 1975, The Coasters hörde vi också med Poison Ivy före det. Och vad var det för årtal på den då? Det var 1959. Medan The Invitations gjorde Skiing in the Snow 1966. Mary Hopkin, hon gjorde sin inspelning av Those Were the Days 1968. Nu till Miles Davis. Ja, han, bra gubbe. Som ju många då förknippar med den mer avancerade jazzen och med en trumpet som ingen annan. Så plockar han också upp andra artisters alster och tolkar dem på sitt sätt. Här är Time After Time.

James Darren, Her Royal Majesty. Ja, det är ju så man ofta säger, Your Majesty. Jag har nämnt det tidigare, det har alltid varit så mycket frågor. Jag får ofta den här frågan, om man träffar kungen, vad säger man då? Ja, jag säger faktiskt Ers Majestät. Det har jag förstått sedan tidigare. Sen vet jag inte om det har blivit någon annan praxis i det här läget. För jag har hört att det är många som säger kungen till honom nu. Men förr var det så att kungen sa man bara till kungen om man hade fått kungen att säga att du kunde säga kungen. Ja, det var hans sätt att lägga bort titlarna. Men nu verkar det vara så att folk börjar med Ers Majestät och sen går de över till kungen. Och till och med du ibland. I Storbritannien är det så att man, i alla fall när det gällde drottning Elisabeth, skulle börja med Your Majesty. Och när man väl hade sagt det en gång, då kunde man fortsätta med ma'am. Mm. Ja, så var det då. James Darren här i alla fall. Och årtal på den där, det var 1962. Bob Seger, Old Time Rock and Roll, kom 78. Och Miles Davis då med den fina Time After Time från 1985. Cyndi Lauper är det som har skrivit den där. Loretta Goggi, ja, Chi salta il fosso. Ja, den här tror jag ni känner igen.

Den 4 maj. Vi har passerat klockan 11 och lyssnar på Emily och Harris här i P4 Plus. Together Again heter låten. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till klockan 12. Vi har ju lyssnat på mer låtar också före helslaget här. Och nu ska vi se, då hade vi med oss nu ska vi se, Electric Light Orchestra med Turn to Stone från 77. Och så sa jag, den här känner ni nog igen. Loretta Goggi, Chisalta il Fosso. Ja, 1972 sjöng hon in den. Sen kom Frida, Anne-Frid Lyngstad, med en svensk version. Man måste leva lite dessemellan. Yes, den har vi kört här några gånger i P4 Plus. Men nu ska vi ta oss vidare med The Shadows och The Frightened City från 61.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Ja, den här var lite grann en motsatsen till originalet. För originalet där, ja, det är United States of America, och då längtar man dit då, enligt den här sångerskan. Här längtar han bort, Nils Borgård, och det gjorde han 1981. Och Morris Albert, Feelings, kom 75, The Shadows, The Frightened City kom 1961. Nu till 70-talets början då igen, med ett gäng som gärna tog på sig glammiga kläder, som man sa, glamrock. Ja, det var ju, det skulle vara små sådana här käper, och det var platåskor, och det var glitter, och det var speciella frisyrer. Gruppen heter The Sweet.

Nu med Kitupa heter den ju original Shirley Bassey när hon sjunger If You Go Away. Dramatiskt, men det ska bli ännu mer dramatiskt alldeles strax, så vänta ni bara. Inspelningsår för den här, det är 1967, och Bob Dylan var bara året dessförinnan med Just Like a Woman. Sweet Papa Joe kom 1972. Och i den här vevan så hade de då börjat samlas kring musiken och göra stora framgångar. Jag talar om Queen. Och Freddie Mercury, han deklarerade redan från början att han tyckte om den klassiska musiken och framförallt operan. Och visst hade han ett omfång, även om han kanske inte använde så mycket av sin huvudklang, mer än kanske då bröstklang och så vidare. Det kan man ju diskutera vilken teknik som är den bästa, beroende på vad man nu sjunger. Men han fick chans att så småningom möta då sina stora förebilder. Och i det att han då inför OS i Barcelona fick sjunga tillsammans med Montserrat Caballé, så var väl, ja, då var han väl helt och hållet urlycklig, kan jag tänka. Anledningen till att han då så småningom hamnade där, ja, det var bland annat det att hon i sin tur hade stora tankar om just Queen. Hon lyssnade en del på dem, och redan 1975 så satte man ihop den här lilla minioperan som fick namnet Bohemian Rhapsody.

0: It's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Heartbreak Hotel, där tog han in. Och det gjorde han också i verkligheten. Inte bara för sin egen skull så småningom. Jag vet ju, och det har man ju fått höra, att uppbrottet från Priscilla Presley var ju ett sår som kanske aldrig läkte. Men jag kan tänka mig alla andra olyckliga själar som tog in på det hotellet för att de var kära i Elvis Presley. Ja, det är ju det här med stjärnor och deras fans. 1956 kom den här. Före det, eget komponerande. Lill Lindfors har skrivit musiken till Jag vill nå dig, Längtan Samba 1984. Och Queen då med Bohemian Rhapsody. 1975 kom den där. Här kommer nu The Mamas and the Papas. Och ja, kanske det, som jag talade om tidigare. Om Elvis då, Dream a Little Dream of Me. För mer än så blev det ju inte för de flesta. 1968.

Shania Twain, You're Still the One heter den här låten som spelade in 1997. Ted Gärdestad, Rockin' and Reelin', det är från 75. Och The Mamas and the Papas från 68. Dream a little dream of me. Ja, vi närmar oss klockan 12 här nu. Glöm inte bort att Kia är tillbaka också här i eftermiddag klockan 14. Här kommer nu Manfred Mann.

Jajamän, Operator är det Manhattan Transfer som ju så glatt letade sina alster i gamla second hand affärer. De hittade stora kartonger med singlar och så köpte de dem där och gick hem billigt förstås och så gick de hem och satt sig hos en av polarna på vardagsrumsgolvet och räckte ut skivorna och så satt de och tittade på omslag och låtarnas titlar och hur långa de var och när de fastnade för grejerna så lyssnade de på dem och så utifrån det så plockade de då sina inspelningar som de själva sen fick stora framgångar med. Och Operator, den kom... när var det? Har det här, ska vi se, 1975. Manfred Mann, If You Gotta Go Now, det var 1965. Och det får jag väl ta fasta på, för nu är det dags för mig att smita ut härifrån. Det gör jag till takten av The Shirelles, Dedicated to the One I Love från 59. Och nu så hoppas jag att ni får en trevlig eftermiddag med Maria Enzels musikval och tillsammans med Kia här så småningom. Och så hörs vi väl imorgon igen, för då är Claes-Johan Larsson tillbaka och det på eftermiddagen klockan 14. Ha det bra till dess, hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där och trevlig måndag och may the fourth be with you. Ja, idag är det ju Star Wars-dagen och den infaller ju just den 4 maj. Och det har ju med det ordvitsiga i may the force be with you, may the fourth be with you. Star Wars-nördar från hela världen firar idag genom att titta på filmer, spela spel, anordna kostymtävlingar. Och så skapas det faktiskt också bakelser i form av olika Star Wars-karaktärer kan man se om man kollar runt på nätet. Det finns många sätt att fira. Själv så tänkte jag att det ändå kanske blir en Star Wars-film till kvällen. Förmodligen. Men här och nu ska vi enkom ägna oss åt musik, väl utvald av musikredaktör Maria Ensel. Och på inbjudningslistan idag hittar vi bland annat Jean-Michel Jarre, Secret Service, Frankie Valli, Lena Philipsson och Jackie DeShannon. Drar igång tillställningen, det gör Johnny Cymbal. 1962 var året han sjöng om Mr. Bassman.